hendrei gini wakana hai ya hendrei kita klinik wo ring pen herman sen mangi kiwi hi te kam genuk sau ai phi ha ka yoga em gini ki pranayam lene kita ki teknik si ong ring pen herman sen ongi ka ka bhastrika nadi shodhan brahmari kapal bhati kini to ki nuksa yong kita ki rukom ring pen herman sen lene kita ki teknik wo ring pen herman sen he por wale yoga te ha ka yoga hi ki asanas vage pranayam da lai lang ba ki chirup te he por wale pi yakini ki pranayam to ka ni ka rukom ring pen herman sen demi kita ki toxins la ni kel air kwasi kam gunu ksa ka ma dati ba ilang ba ka ni ka normal breath la ni ka mo jo ring pen herman sen man gasngi man ring mesini yo ai ka oxygen man no mesini mi ka carbon oxide ta ka jo ka ni ki nuksa lang ba ka ni ki pranayam la ni kita ki breathing techniques kwa ring pen herman sen ni mi kita ki toxins na ka met kyong i te bon sen hi kam gunu ksa mandala exercise e em gi bru ki warap e do kam ong dosnya thok gi ra kya wat e do gi ta kwa ba gi ul exercise yo rap jam te do yong ki mut yo man flexible i do yong ki ta bon sen hi ki bru mandala exercise ki le ne le yoga gi em jaj ki tu gi bru ki wale ha sing un kong sedang gi ul exercise de la ye bor gi ta ka ni wan ra ko i ke jing ma le ne i ko pen si ye ki ye ka met kyong i ni ba wale ye bori tara pun sitom go ye kemet kyong i mandale ye bori dakta ga ye ki chen ki mat ki thet ki jra kyong i wo ki doksa kyong i le ta khnang yobla ini jing mansol ini jing ta kha hi por wale I ki lat kilan met hable I dosnya tho hable I dosnya tho yong kemet kyong i ta ke yoga hi sin le ga hab snya tho I kat kam kemet kyong I mhoi le ye bori te yogi phi ki tu ki posture le ne ki asanas hable idio jaine dio practice I man gasni hamle e bor wo ye pi ule yek to ki asanas le ne ki posture du ha ga vidon hikasni telang ba ga jing practice le ne lang ba ki jing parchang ki ong pi ki ong I ko man gasni tau ye pi ule yek to ki asanas le ne ki posture te he por wale yoga em kam bhai u ap kat kam jing ye ong kamet ki ong I dewa ye le u perchang man kasngi tau po ani chikti ki final posture ki wa byang le ni ha kit ki asanas ki wa byang ta ka rule yong ka yoga hi kam ra tho ha ka win ka kot do wa champang ye ka yoga ha ka ta ka kot ko ber toi yoga patanjali sutra ha kla nong ko ar ha ka verse ko so phan ru da ong kam ni ne sthira sukham asanam kini to ki rule ka yoga ko wa em kam bhau abi te sthira ejing mod unai klem de ki klang mut hai por wale ikini ki asanas hoyu ki klang wari kam ong kam rang sedang ye human ni waki tang wa ka thong to hoy wari human ni waki klang hai por wale ikitki asanas te kanika kenten sukham ban ijing mut ka final posture kyang e wo to uman go ko suk ule te yo suk ule ikini ki posture hab practice chwai lene hab practice yo man kasngi khajak chisen ta ka khajak kaum pinjrong khajak ta nakan ki ten sukham ta snya tho I wa ka posture le to man go dewa suk we wa hab le hab snya tho I kat wa cha ka met kyong I moi le bor ta lrum ye phi le do man tu ndaw ye yon phi le haden dewa jai ne ta ye man le ikini ki posture moi johani le ik posture dang du ha ka sen kun kong don hi rupan ye ba yu le ye kinik posture telang ba jing prachang yuwa man kapor dau ye ki le ye kinik posture le ni ki asanas ta kam ong ba ngon tu te wum bi sket upa man flexible le ni upan jam ye ka met kyong I du shi sin asngi don hi ta hab le kat kami bor ka met kyong I na ki por ki por ta kam ba ong ta ni ha ke yoga de em ki asanas wa ki pranayam kani to ki vin ki ta ki wa pan pher ki yoga na ki vikilat kilan met oto hake yoga hi da em ki asanas va ki pranayam na lor ki posture em le ki pranayam ki to ki breathing techniques le ne ki rukom ring pin herman sen ta ka tu yo kula mana sa ka vin ki banta yong ka meditation te ma diwa pan ma le ni le ye ka meditation ye go yara bi I le ne u pan jai jai pan sting go ye jimuch perkat yong I hejo I por pan thanda ki ja bin yong I ta kan isngi batan va the chemi khna dan ken the chakta gi